0: Slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava tebi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo vijek i vjekov, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče Svjati blagoslovi.
0: Hristos, istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje matere, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih slavnih i dobro pobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih, neka nas pomiluje i spase kao blagi čovjekoljubi.